på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Jeg heter Arne Ono. Du alltid kan rekna med Jesus. For Jesus sa, «Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» Og derfor vil jeg vi skal lytte til Mette og Roger med sangen «Guds blikk».

0: Och så säger han, Israel var i Egypten. Och det var i stor nöd, för fara och han plaget dem såre. Och vad gjorde de då? Ja, då bekämpte de sina synder för Gud. Och så ropte de i sin nöd till Herren. Och vad skedde så? Då sände Herren Moses som förde folket ut av Egypten.
1: Ja.
0: Och så kom Israel till det lovade land och då blev det stora vanskeligheter och filisterna kom och plaget dem. Och andra folkeslag, det var så väldigt, väldigt vanskelig. Ja, vad gjorde Israel då? Ja, då bekämpte de sina synder för Herren. Och så ropte de till ham i sin nöd och sa, kära Gud, förbarm dig över oss. Och så sände Gud domarna, Gideon och Jefta och Samson, som räddet Guds folk ifrån fienden. Ja, så. Ja. Och så säger Samuel, kunde inte vi göra det på samma måte nå? Kunde vi inte det? Kunde vi inte göra sånt som Israel gjorde då de var i Egypt och var i nöd? De bekände sina synder och ropte till Herren som den eneste som kunde hjälpa. Kan inte vi göra det samma? Eller då filistrene plaget dem som värst, vad gjorde de då? De gjorde bot, det vill säga de bekämpte sina synder. Och så ropte de i sin jammelige nöd till Gud som var eneste håb. Och så hjalp Gud dem. Vad menar dere, sa Samuel? Kan inte vi göra det samma då? Vad svarte de till det? Då svarte de, jo, kära Samuel, du skjønner det att det är en helt annan situation nå idag. Ja, det är en annan situation nå. Det är det. Ja, för det var denne kong Nahas som var så grusom. Aldrig sett något så fel, så det är den gamla måten. Du är icke. Nej, det är inte det. Ja, vad ska vi säga om vår andliga situation och om vår nöd idag och vad som kan hjälpa oss ut av den? Kan du se mig det? Ja, ja, det är några förslag vi må då. Varför kan vi inte ha det lite friskare på mötet? Varför kan vi inte ha något drama och något sånt som kan vara intressant då? Og så folk kan ha noe å se på og snakke om efterpå, som noen kanskje kan bli nysgjerrig og komme på møte. Drama, det er fine saker, og merkelige ting finner de på møtene her og der. For det er en annen tid nå. En annen tid nå. Og i gamle dag, det der. Ja. Det var i Hans Nilsen Hauges tid, det var en enfoldig tid, det var... Det var i Hopes tid, det var i Hallesbys tid, det er lenge siden, vi har jo hørt om det, men det er lenge siden. Da kunne det gå, for det var en annen tid, men nå må vi ha noe annet, nå må vi ha noe nytt, og så er det om å gjøre og finne noe nytt. Ja. Og så må det ikke være det samme budskapet bestandig da, det må jo få vi ha et nytt budskap på. Og så må vi spørre verdens kloke litt grann, og ta lærdom av dem og så videre. Det, vi er midt oppe i det, kjære venner, vi er midt oppe i det. Det er sånn det er i dag. Og det er en fryktelig fare for Guds forsamling i vårt kjære fedreland. En fryktelig fare. For hva vil det si? Det vil si at vi glemmer løftene. Det var i den situasjonen, og han hadde mistet troen på den gamle måten. For nå sier det enfaldig. Han hadde mistet troen på den gamle måten. Før hadde han stått at for deg, Gud, det ingen forskjell enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. For det du som gjør det i alle fall, kjære Gud, forbarm deg. Nei, nå måtte vi bli Syria om hjelp nå. Ja, for Syria med, som, med sine herrer og kunne hjelpe oss her i denne penible situasjonen. Hvorfor glemte du det? At Herrens øyne farer ut over hele jorden for kraftig å støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Hvorfor glemte du det? Jeg skal si, når jeg summerer opp det inntrykket som jeg kan få ved det jeg ser, at jeg reiser ganske mye rundt i landet. Jeg er stadig på farten, det er mitt privilegium. Og taler både her og der i vårt kjære fedreland. Jeg hører mye og ser en god del. Og jeg tror at i mange, mange miljøer så er dette den store faren. Vi stoler ikke lenger på løftene. Vi stoler ikke lenger på at Guds ord skal gjøre det. Vi stoler ikke på at omvendelsens vei er den eneste. Vi stoler ikke lenger på det at om vi går i oss selv, og vi kjenner våre synder og vår avmakt, for Gud roper i vår nød om nåde, så vil Herren hjelpe. Det er ikke nok det, liksom. Det er ikke nok. Vi må ha noe annet. Vi må ha noe mer. Jeg kan vite hvorfor det er slik da. Jeg kan vite hvorfor det er sånn. Hvorfor glemmer vi erfaringen ifra før? Jeg skulle tro at Israel som folk altså kunne vel aldri glemme det som hadde vært før. Nei, det har de da visst ikke gjort heller, for så vidt, for Israel snakker jo fremdeles i høyeste grad om at vi var i Egypt når Herren frelste dem. Men det er liksom noe man bare vet i mange tilfeller. Og som han gjentar. Men i nødens stund så hjelper det liksom ikke, for det er en annen situasjon nå. Nei, jeg vil få lov til å si det, jeg, kjære venner, den gamle måten, unnskyld dette enkle uttrykk, den gamle måten er ikke bare den beste, men den er den eneste. At vi står frem for Gud og sier, kjære Gud, du får ransake oss. Du får peke på svikten i vårt liv. Du får peke på hvor vi har grepet feil. Og så får du oppvekke i oss troen på Jesus og på den hellige ånds makt. Og så gå den veien som fedrene gikk og vente velsignelsen ifra deg. Og dermed vil ikke jeg si at ikke vi trenger en fornyelse, og at det skal bare at det liksom bare er om å gjøre at det er likt, så det er ikke det som er poenget. Men det som er det viktige, det er at vi i vårt hjerte står overfor Gud som fattige, stakkare, hjelpeløse og bekjennende og ventende på ham at han skal gjøre det. Det er det som er det viktige, for Herrens øyne farer ut over hele jorden, og man kan finne noen hvis hjertet er helt med ham, så vil han gripe inn, og så vil han hjelpe. Og det er så stort å tenke på det. Det nyttet ikke for Samuel den gangen. Det var det siste forsøket han støtte her. Han gjorde dette siste forsøket. Men ja, det var det. Nei, nå har vi snakket om det så mange ganger, sa de. Og så nå vil vi ha en konge. Ja, ja, så fikk de han da. Og fordi Gud er nådig, så hjalp han dem når han kunne få komme til med det. Når de var villige til å ta imot hjelpen, så fikk de den. Men kjære venner, må ikke den troende forsamlingen i Norge komme bort ifra omvendelsens og troens gamle, enfoldige vei. Den har hjulpet før, den skal nok hjelpe også her etter. Jeg begynte med å si det at vi får lov til å ha løftene foran oss, og det er riktig. Og jeg gikk videre med å si det at de kommer samtidig til å stille som en stille bebreidelse til oss. Hvorfor glemte du løftet? Hvorfor regnte du ikke med Gud? Hvorfor gjorde du ikke det? Men da er det så stort å få lov å tenke det at Herrens miskunnhet er faktisk den samme også i dag. Og så tenk, så angrer han ikke på sine løfter. De står fast fremdeles. Og det er noe så forunderlig dette her med Herrens løfter. Det er noen som har prøvd å regne ut hvor mange det er av dem i Bibelen, og det er da visst sikkert en for hver dag og mye mer. Han har løfter, det er noe overveldende i det. Da kan du bare lese Bibelen og se hva det står, hva Herren liksom står og roper, hva han tilsier oss i nåde. Hvor han lover å hjelpe, hvor han sier han skal forandre forholdene. Han skal føre fortapte mennesker hjem til himmelen, sier han. Det er noe overveldende i det. Jeg kom til å tenke på hva jeg hørte en amerikaprest fortelle en gang for lenge siden, da jeg satt og skulle forberede denne talen. Og det var om en gutt som han var kommet i konflikt med foreldrene sine. Det hadde vært så gildt og godt, men av bestemte grunner så ble de usams, og så oppførte han seg dessverre dårlig imot far og mor. Og omsider så reiste han sin vei med et uvennlig ord til dem. Og så gikk det lang tid. Og så var det etter med han. Og så begynte han å tenke mer på dette der han så for seg far og mor. Og så han på og tenkte han på hva han hadde sagt og hva han hadde gjort. Og så ble det så vondt for han. Han ble så vondt. Han ble så vondt, han tenkte, kan ikke nytte å komme tilbake, jeg kan ikke bare komme som om ingenting var, sånn som jeg har oppført meg imot mor og far. Og så skrev han et brev, og så sa han det at, jeg ber om forlatelse for det som jeg har gjort, sa han, jeg har vært så stygg, og jeg angrer det så. Men jeg vet ikke om jeg tør å komme hjem, sa han, for jeg fortjener ikke at dere tar imot meg. Men den og den dagen til uken, sa han, så skal jeg reise forbi huset deres, hvor også jeg har bodd. Og da skal jeg se på soveværelsevinduet deres i andre etasje. Og hvis dere da vil gi meg et tegn på at dere har tilgitt meg, så skal dere henge et hvitt håndkle ut av vinduet. hänger det ett vitt honkle så känner jag att det vill tillge mig. Hvis icke så reiser jag vidare. Da han så kom og kjørte sakte forbi huset på den dagen og timen som han hadde nevnt, så hang det ikke bare et håndkle ut av soveværelsevinduet i andre etasje. Det hang lange hvite lakner ut av alle vinduene. Vi var så redde for at han ikke skulle forstå at de elsket ham. Herrens øyne farer ut over hele jorden for kraftig å støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Kjære Jesus, du får hjelpe oss alle sammen, Herre, og ha det rette sinn overfor deg. Takk for alle dine løfter, og gi du oss å tro dem i vår fattigdom som kan gjøre rike. Amen.

Jeg heter Arne Ono. Du alltid kan rekna med Jesus. For Jesus sa, «Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» Og derfor vil jeg vi skal lytte til Mette og Roger med sangen «Guds blikk».

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.